0: Me fia. Bon wa sanko a mesa. Eh, ye hu menyo, miso media sa. E adomfie.com.
1: E adomfie.com.
2: Se bie anoa, enyomongo adofo.